la bambenza njuluge mfuna beze beti izi kulu peli ngulube Sosha isana ngeifu bama sekpuza nkuzwa skim sams balume Weputu sakulume nga mtinela Upega neno chere nga upegima Polise kele njabe giwe pati da wise